0: Eu te la zia, te la mir, te zic așa minte, mer, amir, și cam l-am cu duc ca ei. Că starin de te fasit în abrile, sunt unii de ibre, ci unii de abrile, scrie purre. Eu te-l te bociat, îl mangi ca ai păcatos, și te vorbi.
1: Praticamente pa chiva le Roma sa.
0: Amen, dar mai la ce manușa, ci trubulante intră cu lucru. Amen, sa mă cea, ce? Eu las.
1: Dar v-ați bachtă la mă.
0: Să vă rugi.
2: Cause commune, cause-commune.fm.